ايه يتصلب ويموت. انتوا ما كنتوش فاهمين الموضوع دوت. طيب ده كان اللي احنا الباب اللي احنا فتحناه اخر مره, انه القديس بطرس بيشجعهم قال لهم معلش يا جماعه انتوا عملتم عمله ما تتعملش, رئيس الحياه قتلتموه, لكن يعني ليكوا عذر. ايه العذر؟ ان انتم عملتوا ده بايه؟ بجهاله, ما كنتوش فاهمين خطه ربنا, ما كنتوش فاهمين حكمه ربنا, ما كنتوش فاهمين تدبير ربنا.